farusun die cilaza kakadi zai mahai mia radi zai mahai mia radi timpudistie mahatati lazunadi zai mahai mia radi zai mahai mia radi.